0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance-aktuella astronauten Christer Fuglesang. Och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av Energy.

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
0: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
0: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik.

0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar på stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hitstation.

0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av Energy.

0: musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Potatis är fan det bästa som har hänt människan.
2: Chips,
1: råstekt potatis, pommes, gratäng, mos, kokt, strips. Och vet du, vi glömde potatisbullar.
3: Åraka.
1: Eller bara
3: hur länge kan vi prata om potatis?
2: Potatispadet med Anis och Sofia.
1: Potatisarna vi minns.
0: Energymorgon gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dan Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lagen.
0: Eller hur? Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall. Mm. Han som har skickat in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro. Men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sitto te vas. Sitto te vas. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass, helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske.
0: Ska vi höra om vi hör? Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar sitt utedass. Han har satt upp en bild på kungen.
1: Han har Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom...
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenerade en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt...
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på...
4: Sitt utedass.
1: Jag får också en bild av att Enrique Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här hemma hos någon på midsommar.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i...
3: Tyvärr.
0: Nej, tyvärr.
1: Tyvärr inte.
0: Bra fel här. Jag sa det, Jonny Stavbom.
1: Jonny Stavbom, här kan jag lita på.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackade här en morgon om märkliga saker en lärare sagt till dig. Och Sofia hade lite erfarenheter kring detta.
1: Nej, men jag har en grej, den är egentligen bara intressant, inte så märklig. Men vi var på då såna kvartssamtal som man har med sina barn tills de fyller 18. Och då var det här sista mötet då innan han, Lennox, min yngsta, skulle fylla 18. Och sen så sa läraren då när vi skulle skiljas, bara så ni vet, det här är sista gången vi ses, om inte då Lennox bjuder med er liksom, för att ja, de kan jag möta själv då. Men jag vill bara att ni ska ha med er så här, att vi har ett stort problem här i skolan med, och då var jag så 100% säker på att de skulle säga droger, ja. Alltså spel.
0: Aha.
1: Det är alltså ungdomarna nu för tiden har många så här spelberoenden. Många som liksom
2: alltså
1: sitter
2: casino,
1: hemma.
2: Typ.
1: Nej, men de sitter hemma på såna här slottgrejer och spelar på diverse, även på rasterna sitter de och spelar. Helt plötsligt har de spelat bort kompisars pengar, föräldrars pengar. Ah. Har, alltså, så att, ja, listen up, ni som är föräldrar. Det är inte bara drogerna man ska vara orolig för, utan håll koll på att de inte spelar bort pengar.
2: Men också
1: pengar.
2: Ha koll på det här. Jag gjorde en video, YouTube-video med polisen. Och de sa det, att han ba, de bara, för jag bara, vad är lösningen? De bara, problemet här är att föräldrar är sämst. Mm. De vet inte vad som pågår på deras barns Nej. Mobiler.
0: Nej.
2: Ha koll. Mm.
0: Jag blev lite chockad. Jag var på föräldramöte på en av mina söners skolor, och det var alla föräldrar var där, och läraren berättade, ja, det är det här och det här. Och sen sa han så här, och jag ber er, om ni har druckit alkohol, maila inte mig då.
2: Oj.
0: Han får tydligen så här,
1: någon
0: har skitit i mail från föräldrar som säger både en och andra.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, vad är det märkligaste en lärare sagt till dig? Ska vi ta några vi har fått in också?
1: Mm.
0: Lars Andreasson fick höra på hans av hans kristna lärare i lågstadiet. Du skriver ju med djävulens hand. Till, alltså, vad är man vänsterhänt? Skriver man med djävulens hand. Tänk på det, Anis. Du skriver med mig.
2: Men jag är ju satans avkommare. Men fan vad sjukt.
0: Vi har också Stefan Bäcklund som hade en musiklärare som sa, vet du vad? Jag tror att min katt spelar bättre piano än vad du gör. Den här är, ja, håll i er. Lite märklig. Alltså, märkligast en lärare sagt. Pia Magnusson försåg mig och var försenad till en lektion, så jag behövde skynda mig till lektionen och hann inte sminka mig, berättar Pia. Jag hade svart hår, jag var blek just den dagen, vilket gjorde att jag såg liksom ännu blekare ut, skriver hon. Vid slutet av lektionen sa läraren att alla kan gå på rast nu. Pia, gå och sminka dig. Du ser ut som ett spöke.
2: Herregud. Opassande.
1: Inte PK någonstans.
2: Nej.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
1: up! Christian Luuk, välkommen!
2: Yeho!
3: Tack så mycket!
4: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
3: Vart är vi på väg?
5: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världen.
4: Ja. Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
5: Är det dig vi pratar om?
4: Det är mig vi pratar om.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning någonstans
1: på webben.
0: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
1: Okej.
0: Då kör vi.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
3: Och det här är inte ett skämt.
0: Nej, inte skämt. 100% sant.
1: Inge Frisk.
3: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon rapporterade.
1: Åh, vilken nitlott att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärva Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Det är väldigt roligt. Gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Allingsås.
0: Han gör det.
1: Krya på dig, Inge.
0: Ja, du hör. Verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
1: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra.
0: Förklara vad aptonym
1: är. Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet.
0: Mm.
1: Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
0: Ja, kul.
1: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
0: Ja.
1: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
0: toaletter.
1: Ja, exakt. Amy Freeze.
3: Aha.
1: Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
0: Ah.
3: Den är bra.
1: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakes.
0: Bra, bra.
1: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturneringen i poker, det är ju du kollar på. Vet du vad han heter?
0: Chris Moneymaker.
1: Chris Moneymaker.
3: Nej. Ja, det visste jag. Och är det inte taget?
0: Det är taget. Han berättade det i efternamnet när han började spela poker. Så han,
1: en neurolog som heter Russell Brain.
3: Oh.
1: Alltså neurolog, hjärnforskare. Ja. Slag. Och sen en advokat som heter Sue Yu. S-U-E mellanslag I-O. Sue you. I will sue you.
0: Men vi i Sverige, vi har ju våran
2: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Men du, hör hon hur hon låter?
1: Ja, det låter också som att hon hör sig själv när hon säger det.
0: Ja,
1: och det är väldigt roligt. Mamma.

0: Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
1: Ja, men det är en Malin som har skrivit till oss på vårt DM och hon önskar lite mer dansband på Energy. Och jag vet inte riktigt hur, vi bestämmer kanske inte riktigt det, men en låt kan vi bestämma och det är en rap av Anis.
0: Ja, verkligen.
1: En hyllning till dansband.
2: Ja, jag önskar jag hade liksom en dansbands outfit, kanske ett dragspel eller en saxofon. Det har jag tyvärr inte, men jag har... gjort mitt bästa.
0: Shit.
1: Ja, alltså ni lyssnare, ni får i fantasin sätta på Anis någon liksom härlig liten kostym här.
2: Och jag kommer säga att jag kommer börja dansbandigt. Mm. Sen kommer det bli hiphopigt. Sen blir det dansbandigt igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Gör det, boss. Ja. Jag kan inte vänta länge. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Okej, Sverige. Anis Don Demina i en dansbandsrap.

0: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
1: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med Z på slutet.
2: Anis.
1: Sjukt bra och du är värd en applåd till, verkligen.
0: Herregud,
2: det här var kul.
0: Ja.
2: Det var faktiskt väldigt kul.
1: Det kanske nästa grej du ska göra att starta dansband.
2: Alltså är det någonting man vet så är det att jag inte har en ådra av inte ska väl jag. Så att risken finns.

0: next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Om himlen finns och du dog imorgon, nej, skulle du bli insläppt?
2: Nej, men alltså jag har ju då gjort Sofias änglar i 12 år. Alltså jag har hjälpt så många familjer, mm, och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
3: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Speciell felhörning den här morgonen. Aha. Jag hoppas den går hem. Det är Tim ifrån Stockholm som vill att vi ska syna Ed Sheeran med I Don't Care.
1: Mm-hmm. I don't care. Väldigt bra låt.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här. Wonder if I could sneak out the back, sjunger Ed Sheeran. Wonder if I can sneak out the back. Tim tycker att han sjunger fucking snickargubbe.
1: Fucking snickargubbe.
2: Ja, de kommer för sent ofta, ja, de här hantverkarna.
1: De kommer mellan 6 och 16. Ja.
2: Mm.
0: Ska vi höra om vi hör?
2: Ja.
0: Fucking snickargubbe. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie
2: yet. Wondering if I can sneak out the back. Ja, fucking snickargubbe.
1: Ja, jag
0: hörde
1: det. Hörde, ja. Kan vi få höra igen?
0: Fucking snickargubbe.
2: Fucking snickargubbe. Ja, då. Ja. Nej, men alltså, det är ju jobbigt. De kommer aldrig i tid.
0: Nej. Alltså, det är alltså problem med de där.
2: Dubbelfakturer och skit.
0: Ja, ja. Jag vill bara säga.
1: Nej, men jag hade en sån, jag höll på att renovera hemma. Och så hade de satt en sån lucka i taket som hade rasat. Så jag kom hem och så var det hål i taket. Och då kände jag bara.
2: Ja.
1: Men då fick jag fucking snygga gubben komma tillbaka och lösa det.
0: Ja. Bäst för han. Applåder tycker jag för Tim.
2: Ja, funkade.
1: Bra felhörning.
0: Ja.
1: Bättre än väntat.
0: Ja, kul.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ja, men vi hoppar väl in direkt då. Sandra vill visa vad hon går för.
1: Hej, det här var Sandra från Norrköping.
0: Hej Sandra.
1: Och jag undrar om ni vet hur man har en mus i kylskåpet. Mm. Jo, ostbågen står parkerad utanför. Ha en bra dag.
2: Jättedåligt.
3: Jag fattar inte.
2: Ost, man kallar ju båge, motorcykel för båge. Ostbågen står utanför. Jättedåligt.
3: Det, det här var inte det
0: starkaste. Nej, okej. Okay. Sandra, jag gillade din ostbågeskämt. Tyckte det var kul, men vi går till Malin istället.
3: Och kom, jag tror mer på Malin.
0: Ah, okay.
4: Hallå, Malin från Jönköping här.
3: Hej Malin.
4: Oj. Jag kommer in på förlossningen. Och
0: en man kommer
4: frågan.
0: In på förlossningen.
4: Har slämproppen gått? Varpå hon svarar. Nej då, han är bara och parkerar bilen.
2: Ja, du fattar ingenting nu, Anis.
0: Nej,
2: men,
0: kan du ta den i sin helhet? För det var, hon hade lite tekniska problem där, Malin.
2: En kvinna kommer in på förlossningen och blir undersökt och frågar barnmorskan, har slämproppen gått? Och det betyder då att förlossningen är igång.
0: Aha.
2: Och då säger barnmorskan, nej, han gick precis och parkerade bilen.
3: Mm. Så det är hennes man?
2: Ja.
0: Men vi har en Rickard som får styra upp där.
3: Ja.
5: Tjena morgongänget.
3: Tjena.
5: Mitt namn är Rickard och här kommer mitt skämt.
3: Kom igen.
5: I vilken svensk stad är änderna förkylda? Härnösand. Tack så mycket, grabbar. Hej.
0: Grabb. Sofia fick inget.
2: Ja.
3: Men varför behöver jag fatta absolut ingenting?
0: Härnösand. Härnösand.
3: Ah.
0: Men härnösand. Jag tyckte den var kul.
2: Ja.
3: Ribban idag.
2: Ja.
0: Ja, den, men oj, ja, man kan säga att jag sparat det bästa till sist.
2: Okej.
6: Tjena.
3: Tjena.
6: Här kommer mitt lilla skämt. Det var det äldre paret som försökte få till det. Efter mycket om och men så sa frun, nej men hämta skohornet. Så han hämtade skohornet och så la de den ädla kroppsdelen på skohornet och förde in den. Då tittade den ena äggstocken på den andra med förfaran och sa att nu är det nog sista gången. Varför det tror du? Jo, men nu kommer ju fanskapet in på bår också.
3: Det är faktiskt kul.
2: Ja.
3: Det var faktiskt kul.
0: Den var kul, för man hade ingen aning.
3: Nej, var på väg.
0: Vad är det som händer i den här historien? Ja. Men hon höll det på en snygg nivå också. Ja. Den tog inte liksom gränsen
2: över. Ja, nej, men den här höll.
0: Den här höll. Tyvärr så sa hon inte vad hon hette, men en applåd till vem
3: det var. Det var bättre än Härnösand i alla fall.

0: Energy. Come on, y'all. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
1: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
2: Jag säger bajskorv.
1: Nej.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
2: För det är ju bara lösenord.
3: Ja, det var allt.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Internethistoria.
2: Mm-hmm. Det gillar vi.
0: Det gör vi verkligen. Det är dags för morgonens virala klipp. Kanske det bästa och roligaste som någonsin gjorts. Oklart om ni håller med, men jag hoppas det. Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer närma några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
3: Tjenare, grabben.
4: Tjena, vad gör du?
3: Nej, jag sitter i Söderköping.
4: Alltså, vad fan, du kan aldrig visa vad jag är.
3: Nej, det kan jag inte.
4: Det är i Malmslet då?
3: Nej!
4: Jo,
3: i helvete gör ni i Malmslet?
4: Ja, vi dricker öl.
3: Det är jävla dåligt, Johan Axelsson.
4: Ja.
3: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslet?
4: Nej, jag vet att jag inte kunde. Ja.
3: Kunde du inte ens med oss?
4: Jo, egentligen.
3: Seriöst, jag hade hemskt gärna fått det.
4: Hör du, med facit i hand är det alltid lätt.
3: Ja, absolut, absolut. Precis som han fick... När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just
4: det. Då var det lätt då.
5: Ja. Då var det lätt då.
0: Jag tycker det är så fint.
2: Det är väldigt fint.
5: Så jäkla gulligt.
0: Ja, två grabbar som saknar man.
5: Ja. Inte ens ett litet svordom fick de in. Nej. Eller?
2: Nej. Det är Malmslätt. Ja. Det är så äkta
5: Östergötland. Som om man tittar i facit.
0: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
3: När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just det.
0: Så kul var det.
5: Och var har den här lagts upp? Liksom, vad är det här för klipp?
0: Det är också en gåta. Vem spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag. Men det här är väldigt stort på nätet. Och det är många som skriver just det, att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap. Två män som gärna hade velat varit med varandra.
2: Men också hans reaktion på när han säger vad han är.
4: Det är Malmslätt då.
3: Nej!
2: Nej!
0: Men då får han en applåd.
2: Ja. Vackert.
0: Och roligt.
5: Och om det är någon av dessa killar som lyssnar nu, kan inte ni skriva på vårt DM? Får vi ringa upp er och kolla vad ni gör nu för tiden? Verkligen. Det är skitroligt.
2: Tänk om vi ringer. Jag är Malmslätt nu. Nej!

0: morgon. Bassepp, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag. Vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och ja, alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Mm, det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar, nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi, redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. Mm. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon.
1: Typ. Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: vackraste av tassar. Jag tror ingen förstår, fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace Ludvig.
1: Åh,
2: Sofia tårar i ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glada över den här hyllningsrappen. Mm. Det är värt en till applåd. Anis Don Demina.
0: Tack så mycket.
2: Det känns känslomässigt, men ja, det gjorde du jättebra.
0: Jag gillar när det blir så här.
2: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: morgon gör din morgon roligare. Varje år så har de en kärleksfest med en massa, massa vänner dagen de träffades.
1: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
2: Men då kan man ju säga, är det inte lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född?
1: Ja, det är sant. Det är exakt.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: morgon. Energy morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Dondebina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Ja, Fåret Sean pratar om.
0: Fåret Sean. Mm. Har ni kollat på Fåret Sean?
1: Ja, oja.
0: Och Fåret Sean. Och Fåret Sean. Väldigt populärt hemma. Hos mina barn i varje fall. Men de kollade inte på den indonesiska versionen. Men där finns det tydligen en felhörning enligt en kille som heter Lukas Bodin som har skickat in det här förslaget. För i den indonesiska versionen av Fåret Sean så sjunger tydligen den här mannen som sjunger introt på svenska.
2: Aha.
0: Och säger meningen: jag sålde sig.
1: Okej. Okay. Smyger in cigarettreklam i barn.
0: Ja, det är exakt vad han gör. Jag sålde sig. Ska vi höra om vi gör det?
2: Ja.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
2: Ja, eller hur? Straight to business. Ja. Han är där för att lalla, han är för tjäna stålar.
0: Ja, det är inget. Anis, hur försörjde du dig innan YouTube?
3: Ja. Jag sålde sig. Jag sålde sig.
1: Gud, det var bra. Vilka minnen jag fick. Det var ju, där såg ju mina barn när de var små. De är stora nu.
2: Ja, de sålde också cigaretter framförallt.
1: Det är kanske därför de började röka.
0: Gör de det, dina barn?
1: Nej, det gör de inte. Men jag tänkte att jag säger det för att jag skulle hjälpa dig på traven med den här felhörningen.
0: Ja, så förstörde jag allt.
1: Ja. De kanske feströker. Hjälper det dig?
0: Ja, jag ska ta ett snack med dem.
2: Jag tänker på när jag var liten. Där fanns det en jugge som hette Dragan.
0: Okay.
2: Och Dragan sålde sig i, alltså en i styckpris. 2 kronor typ styck. Så här polska cigaretter. Så han kunde ju typ stå i centrum och sjunga.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Och så stod du där. Ja, ta 3, tack. En rolig felhörning.
1: Väldigt rolig.
0: Tack Lukas Bodin, den där behövde
1: det. Det är tufft också i cigarettbranschen. Alltså, det har kommit så mycket regler, de här fula, äckliga bilderna på baksidan av cigarettpaketerna. Det är inte så lätt att göra reklam.
2: Ja, och
1: så det här är ju innovativt.
2: Ja, och deras största kund har slutat röka.
1: Ja,
0: det också.
2: Nej, gick jag ut och rökte en cig senast?
0: Nej, det gör du. Det var länge sedan du gjorde.
2: Luktade jag cigarett?
0: Nej. Styrkekramar till tobaksbolagen då.
2: Synd av dem.

0: Energy morgon lyssnar du på. Tack för det. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är det du hör, och det är best of-klipp. Varje morgon så fightas ju Anis mot Sofia i en tävling som heter Basse Busar, där jag får bestämma exakt vad det handlar om. Och då kan det låta så här. Basse Busar! Ska vi sjunga med?
1: Ja, det gör vi.
2: Basse han, Basse Busar han.
0: Lite då och då när lusten faller på så kör vi Basse Busar, och det är en tävling oftast, nästan varje gång, mot, alltså mellan er, Sofia versus Anis. Men idag ska ni få jobba i team.
1: Okej.
3: Okay. Mot så, dig?
0: Ja, det kan man säga.
1: Han har ju svaret då.
0: Tävlingen heter Regn eller Bacon.
3: Ja.
0: Ni kommer föra ett ljud. Det är fem olika ljudklipp. Och ni ska då säga, är det här ljudet av regn eller är det bacon som steks?
1: Kör.
0: Här kommer ljud nummer ett. Regn eller bacon?
1: Regn, säger jag. Det rymden i ljudet.
3: Okej, okay, då säger vi regn.
1: Okay.
0: Är regn ert svar?
1: Mm.
3: Ja.
1: Va?
3: Det var bacon. Jag visste, jag hörde köksfläkten.
0: Vi säger så här också. Tar ni 3 av 5, då vinner ni. Annars vinner jag.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Första fel, här kommer nästa. Regn eller bacon?
3: Det är svårt.
1: Jag skulle... Oh,
3: gud. Ja. Kan vi föra den igen?
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Ja, du får bestämma. Jag skulle nog också säga bacon.
3: Jag säger bacon. Det är antingen
0: bacon, broder! Ja. Helt rätt.
3: Det var för små droppar för att vara regn.
1: Okej, nu kanske vi har hittat receptet här.
0: Nu, ja, men då tar vi nummer 3 direkt.
3: Receptet är fläsk.
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Nej, men vänta, vi är så snabb här nu. Inte så snabb. Spela igen.
3: Det är för snackigt.
1: Men det känns inte som stora droppar.
3: Bacon.
1: Okej.
0: Okay. Han är baconsäker.
1: Okej, okay, vi kör bacon.
0: Du skämtar inte om bacon här.
3: This is not a joke.
0: Vad säger ni då?
3: Bacon.
0: Ni säger bacon, det gör ni rätt i!
1: Alltså,
3: jag älskar det, Sofia Wistam. När du kommer till fett, då är det mig du ska prata med.
0: 2-1, här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
3: Bacon.
1: Du säger bacon igen.
3: Men, det, eller så är det en sån ångvastu. Alltså, det låter som högtryck i så fall om det är vatten.
1: Oh, gud vad svårt.
3: Tror du regn?
1: Vi säger bacon, men jag tror regn.
0: Det är bacon.
1: Alltså, jag är värdelös på det här.
3: Jag väger 100, eller vägde 100, nu väger 150, jag har gått ner 5 kilo. Jag väger 115 kilo, jag kan det.
1: Du kan din bacon.
0: Ni har faktiskt imponerat här, ni har 3 rätt.
1: Mm.
0: Ni kan vara 4 rätt om ni tar sista. Regn eller bacon?
1: Det måste vara.
3: Bacon. Det är bacon. Du hör att jag hör olivolja.
0: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige Alice Donner Mina, för det var rätt. Och 4 av 5. Och alla var baconljud.
1: Mm. Ja, nej. Och jag är ju naiv då och tänker att det ska vara någon balans.
3: Sofia fick svara en gång. Och då sa hon regn. Och sen sa jag, nej nu bestämmer jag. Och så sa hon emot mig varje gång. Men little did she know.
0: Men vet ni vad?
3: Nej.
0: Ni ska få en applåd för jag tyckte ni bjöd upp till match.
1: Nej, jag vill ha ett regnljud. Jag vill inte ha en applåd.
3: Du kommer somna om man lyssnar på regn.
0: Det här är Energy

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet i stort sett hela landet. I norr blir det 13-18 grader. Mellersta 17-21 och i söder uppemot 23 grader. Come on, yeah.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare, jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
5: Ja.
4: För är det någonting man gör sista halvtimmen i en barnkalas?
6: Det är allt.
4: Det är allt.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Jag sa ju det, TV-världens största missuppfattning. Ja. Ja, jag tror faktiskt det här är väldigt kul. Det är från Amerika, något år på nacken. Vi ska till Fox News. Uh-huh. För där finns en programledare som heter Laura Ingraham. Och hon har en gäst som heter Raymond. De har då ett samtal. Och den här mannen, Raymond då, ska förklara att han har sett någonting om mässlingen på en serie på Netflix som heter You.
1: Vad är mässlingen?
0: En sjukdom.
2: En sjukdom med röda prickar. Ja. Och You är ju den här mördar.
0: Ja. Ja, du har sett den? Okej.
2: Okay.
0: Men Laura Ingraham har inte sett den. Och när han säger You så tror hon att han menar henne.
2: Okej.
0: Okay. Och det tar aldrig slut.
3: You know, I was watching an episode of You where measles came up.
4: Wait. When did I mention measles?
3: I don't know. It was on you.
4: What was on me? What are you talking about? Right? What is Raymond even hearing what I'm saying? I never had the measles.
3: Was on you.
4: We never did a measles and vaccine episode. Is this a joke?
3: I know.
4: I don't even know what you're talking about.
3: It was on you. It was on you.
4: I've never had measles. What are you talking about? This is stupid.
3: It was an episode of a show, Laura.
4: What's it called?
3: You. You. It's called You.
4: I've never done a show on measles. I just completely give up. We gotta get
3: it's out. It's a show
4: I give up.
3: Called You on Netflix.
4: There's a show called Loring on Netflix. What are you
3: never
4: talking
3: mind.
4: About?
3: I'm moving on to Adele. I can't explain this to you.
4: What are you
3: the pop
4: about?
3: Singer had an.
2: Gud vad roligt.
0: Det är så kul, såhär, det går inte att ändra hennes mindset.
2: Nej.
0: You i hennes värld är liksom
2: henne.
0: Ingraverat att det är henne. Men han krigar på i varje fall.
2: Ja.
0: Jag ger upp.
1: Men också att han bara, det är en tv-serie på Netflix som heter You. Bara, jag har inte.
4: What are you talking about? This is stupid.
3: It was an episode of a show, Laura.
4: What's it called?
3: You, you, it's called You.
4: I've never done a show on measles. I just completely give up.
3: It's a show
4: I give up.
3: Called You on Netflix.
4: There's a show called Loring on Netflix.

0: Morgon, Energimorgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Ska vi börja med en fråga du har fått här, Sofia? Sofia, det är från Alice från Västerås. Du känns som en tjej som har varit på väldigt många fester genom åren. Och det får vi väl säga att där har inte Alice fel.
1: Ja, kan hända.
0: Hon undrar, vilken är den sjukaste festen du någonsin varit på?
1: Oj, den här festfixaren Mikael Bindefeld, som kanske många har hört talas om. Han firar stort sina jämna födelsedagar och bjuder alla på en resa. Jag är alltid toastmaster på dessa, vill jag bara lägga till. Jag och en som heter Måns Härgren. Och den roligaste resan, han har rest både till Mykonos, han har rest till Palma, men också till Tel Aviv, Israel. Det var den senaste resan, precis innan pandemin. Det var helt sanslöst. Mm. Helt sanslöst. Och de uppträdandena och de, ja, det var mycket skvallerpress där också som visade bilder därifrån. Men det var det roligaste, coolaste, häftigaste resan. Festen.
0: Anis, sjukaste festen. Hallå.
2: Jag har berättat om Bert Karlsson.
1: Nej.
2: Det här var på Melodifestivalen när jag var med och gästade en låt med en som heter Mina bränder. Vi åkte ut, vi kom femma. Och så går jag på efterfesten i 5 minuter och så har jag en polare i Göteborg. Jag bara, kom hit, och så drar vi ut härifrån. Jag kommer ut från efterfesten, där står Bert Karlsson. Och min kompis då kommer upp för trappen. Och när jag är på väg ut, Bert Karlsson sitter utanför på en stol parkerad, för att han är Bert Karlsson. Och så kollar han på mig och bara, tjena Anus! Bra jobbat! Och så high five. Och, så går, och min polare bara, och det här, jag hade precis blivit känd här. Ja. Han bara, vad i helvete är det, vad är det här? Han bara, jag går för trappen här. Bert Karlsson och säger att du är Anus. Han bara, det är så jävla konstigt.
0: Så att, han, för att vara dryg, dum eller trodde
2: han? Nej, men han är ju, Bert, han är ju dum.
0: Han tyckte nog det var lite kul.
2: Ja.
0: Vet du vad vi gjorde då? När vi var unga och vilda, hyrde en lägenhet i Båstad, för jag pluggade där, jag och mina kompisar. Och så skulle vi ha en strandfest hemma. Så då tog vi en sån här stor soptunna, alltså som står utanför hus, fyllde den med sand från stranden och tog in i lägenheten och hällde ut i köket. Alltså vi hade hela köket fullt med sand. Och jag kan tänka på så här idag, tänk om hyresvärden hade kommit in och sett det här. Och
2: var det ingen av er som bara, fan ska vi verkligen?
0: Ingen. Men det var en jättebra fest, men det var sand alltså i hela lägenheten.
2: Det finns spår av sand där än idag. Ja, det är att man har varit utomlands och badat på havet. Ja. Man kommer hem till Sverige 2 veckor senare hittar sand i röven.
0: Ja. Förlåt till den hyresvärden som fortfarande har problem med sand i röven.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i stort sett hela landet. I norr blir det 13-18 grader. Mellersta 17-21 och i söder uppemot 23 grader.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: roligare.
1: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
1: Nej!
2: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
3: Svar jag.
1: Bra, tack för komplimanger till mig.
3: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Nu är det dags för morgens felhörning med Anis Don Demina i huvudrollen.
1: Ja, och jag vet vad jag ska säga till dig, Anis. Felix Herngren har ju en ny tv-serie på Sky Showtime som heter Där solen alltid skiner. I den serien så finns det ett gäng höns. De har döpts till, en heter Anis, en heter Don och en heter Demina.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Säger de det?
1: Ja, de säger det. För att det var ett barn som fick ge namn till hönorna och de bara, där är Anis, Don och där är Demina.
2: Vad kul!
0: Blir du smickrad?
2: Ja, mycket.
1: Ja.
2: Mer hönor som ska döpas efter mig.
1: Men det borde vara tuppar, just när det gäller Anis.
2: Nej, men jag gillar ägg. Mm. Och tuppar lägger inte ägg.
1: Nej, sant. Så, att, så nu vet du det. Flex, kan jag skriva på CV.
2: Felix Herngren ska få en faktura.
0: Fan, nej, vi får nya råttor till familjen.
2: Nej, där drar jag fan gräns. Aldrig. Det är det taskigaste du kan göra.
0: Felhörningen har Anis tema som sagt. Jag vill börja med att tacka Natasha Möller som har skickat in dagens felhörning. Det är Shabozy och Miles Smith i nya låten Blink Twice.
2: Okej.
0: Okay. Finns en textrad som går så här. Mind is running circles over something I can't change. Men det låter som att du sjunger Anis is running circles over something I can't change. Anis running circles.
2: Anis running circles.
1: Inte helt out of character.
0: Nej, vi kör. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space.
2: Anis running circles. Vad var han sa egentligen?
0: My mind. Man is running.
2: Nej, han sa Anis.
1: Ja.
2: Anis det är jag, Shabozy.
1: Nu börjar han få storhetsvansinne här.
2: Ja, verkligen.
1: Anis.
2: Felix Herngren, Shabozy. Vad är det för supermorgon där?
1: Ja. Det är hönan Anis
2: det är
1: som springer runt.
2: Det är jag.
0: Har du sett Anis på länge? Vart har han tagit vägen? Kul felhörning, ja.
2: Väldigt kul. Shout out till Shabozy.
0: Annars shout out till Natasha Möll.
2: Man hör det man vill höra.
0: Så är det.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Idag är en riktig jävla rysare.
0: Nej.
1: Är ni redo?
0: Ja.
1: Då kör vi. Året är 2002 och en man som försvinner i England. Hans namn är John Darwin, en 51-årig fängelsevakt som bor i staden Seaton Carrow tillsammans med sin fru Anne. En dag så tar John sin kanot och han paddlar ut i havet. Men John kommer aldrig tillbaka. Kustbevakningen startar en stor sökinsats. Man hittar resten av kanoten men inga spår av John. Polisen drar en slutsats och den slutsatsen är att John har drunknat. Hans kropp hittas aldrig. Hans fru Annie är förkrossad. Hon ordnar begravning, säljer huset och försöker liksom gå vidare i livet. Och efter hans död så betalas en livförsäkring ut motsvarande flera miljoner kronor. Fem år senare, år 2007, så händer någonting osannolikt. En man kliver in på en polisstation i London. Han ser förvirrad ut och han säger: "Hej, jag tror att jag är en försvunnen person."
2: Oj.
1: Mannen presenterar sig som John Darwin. Han säger att han har minnesförlust, att han inte riktigt vet vad som hände de fem senaste åren. Och polisen blir chockade, men också misstänksamma. Hur kan en man som varit dödsförklarad i fem år helt plötsligt dyka upp? Det verkligt avgörande beviset dyker upp av en slump. Det är en journalist som hittar ett fotografi på internet. Bilden är tagen i Panama. På bilden så står John Darwin och bredvid honom så står hans fru Anne. De ler mot kameran. Det visar sig att allt var en plan. John hade inte drunknat. Planen var att ta livsförsäkringen och börja ett nytt liv utomlands.
2: Lurigt.
1: Så 2008 så döms både John och Anne till 6,5 års fängelse för bedrägeri. Vet du vad man kan ta med sig av den här historien?
3: Mycket,
1: att
3: men, ja.
1: Borta bra men hemma bäst. Det här med att starta ett liv utomlands gick så där.
2: Men varför ens göra det?
1: Jag tror att det är jävligt jobbigt att leva som död. Alltså han kan inte ha mobilabonnemang och Netflix-konto och sånt.
2: Netflix-konto som att det är högst rankat liksom.
3: Intressant tycker jag. Han har ändå fått vara med om någonting som man ingen annan typ kommer få. Och det var att veta vilka som kommer på ens begravning.
1: Oh, jävlar,
3: och se vilka som gråter. Och
2: vilka som inte gråter.
3: Ja,
2: vilka som raggar på ens fru direkt.
3: Ja, eftersom hans fru var med på det hela så kunde hon berätta. Vet du, Gunnar, han bara satt och skrattade under begravningen. Jävla Gunnar. Nej, men det här var en applåd.
1: Det var det. Spännande är det.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i stort sett hela landet. I norr blir det 13-18 grader. Mellersta 17-21 och i söder uppemot 23 grader.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Du spände bågen ganska duktigt sist.
2: Ja, och jag kan nog backa upp det också. Jag sa att det var Nordens största virala internethit någonsin.
1: Aha.
2: 2014 kom den. Norsk pojke i huvudrollen. Mm-hmm. Han heter Ludvig Antonio Jakobsen. Fortfarande ingen som vet.
3: Nej.
1: Bäste fä? Nej, det är Danmark.
2: Nej, men vi gör bara så att jag sätter igång låten. För det här är också väldigt mycket fredagsstämning.
4: Där kommer den. Så kommer då musik. Oj, oj, oj. Är det här party?
1: Just det.
4: Är det här party? Är det här party? Är det här party? Är det här party? Är det här party?
1: Yeah. Banger. Undrar om den här pojken, han är ju vuxen nu.
2: Ja. Han är 18 år kan jag berätta för dig idag.
1: Är han liksom kung på krogen i Norge?
3: Är det här party? Alltså jag trodde nog den här var svensk.
2: Nej, den är norsk. Ja. Det är en norsk liten grabb då, Ludvig då, som släppte den här i köket. Man ser mamman står bakom liksom och kokar någon slags middag där och pappan filmar som spontant liksom. Ja, ja. Och sen blir det en sån dunderviral succé.
1: Det här måste ju vara en dröm för dig, Basse. Med tanke på ditt Instagram-konto, Sveriges roligaste barn.
2: Ja, men absolut. Den här har rullat några gånger nu faktiskt. Och Mauri var hemma hos han också.
1: Är det sant?
2: Mm. Och träffade han. Och de är jätteglada och stolta över den här succén. Han har kapitaliserat lite på det här.
1: Ja, det är mer än rätt.
2: Ja, men det är ju banger.
3: Jag tänker att han får liksom anställning som så här klubbvärd på något ställe. Liksom.
1: Jag kan se framför mig att du och dina tre gossar hemma liksom dansar till det här.
2: Så här låter det varje kväll.
1: Yeah. Om någon anledning tänker jag på den absolut roligaste historien som involverar Basse. Jag tänker på det här varje dag, det är det roligaste jag vet.
2: Vad är det för något?
1: Det är när du, Basse, kliver in med barn på Jack and Jones, jeansaffär.
2: Ja.
1: Och det är ju känt för att det är lite som Joe and the Juice. Det är en speciell typ av människor som jobbar där. Och att de...
3: lite yngre, lite...
1: Ja. Mm. Så. Och att de kommer fram till dig och dina barn bara, tja, fest i helgen.

0: Morgon, Energy morgon ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Och det är många som undrar saker, bland annat Johanna från Örebro. Anis, hur var det att träffa din nya tjejs svärföräldrar för första gången? Och till alla de som inte vet, det är ju artisten Daniela Rattana. Ja, men hur var det då?
1: Jag ska berätta en sak för dig, Basse Widman och Sofia Wistam, och dig som ställde frågan. Mm. Om att träffa svärföräldrar var en sport, då hade jag haft OS-guld. Mm. Alltså, du vet, det är klassisk försäljning. Mm. Du gör en behovsanalys. Du tittar, vem är den här personen? Mm. Och sen så bara ställer du alla frågor i världen. Mm. Det, mina damer och herrar. Jag tror aldrig jag har varit nervös för att träffa svärföräldrar. Alltså, du skulle kunna ha en svärförälder som är rasist eller konverterat honom innan middagen är slut.
2: Det glädjer mig när du säger så här, jag frågar så mycket frågor. För ofta är det ju så med nya människor att man måste ju vara intresserad och nyfiken på dem. Och det är ju ett trick.
1: Men jag tycker det också är viktigt. Jag tycker det är så, för det är så spännande ju. Det här, om du är kär i någon och det här är liksom deras skapelse. Det finns ju spår av din kärlek i de här människorna. Jag tycker det är väldigt mysigt. Det är också spännande att fråga då, hur var hon när hon var ung och liten? Och så. Mm.
0: Men det är intressant det där. Jag och Anis har ju bara träffat svärföräldrarna. Men du har ju varit den svärföräldern, Sofia, när dina barn kommer med.
2: Jag vet.
1: Har dina barn kommit hem med någon och du bara, aldrig i fucking livet?
2: Nej, men däremot kan man ju se objektivt om det här kanske kommer fungera i längden. Jag hade en av mina söner var tillsammans med en tjej som var väldigt svartsjuk. Alltså svartsjuk på allt han gjorde, om man träffar polare och du vet, om man gjorde andra saker än att träffa henne, och det där tänker man, det kommer aldrig gå. Och så vet man nu, han är bara glad att han får komma till, så att han tänker inte så mycket, men objektivt så ser man, det där kommer inte hålla. Men sen så försöker man ju också vara så här chill, för man vet ju att det är laddat med svärmödrar, men det är en balansgång där, att vara chill och vara ointresserad, för jag har ju fått betyget av mina barn ofta att många av deras vänner är rädda för mig.
1: Hur kan man vara rädd för Sofia Wistam?
2: Ja.
1: Du måste ju vara en dröm till svärföräldrar.
2: Nej, men de tycker ju, de har haft lite intervention med mig och sagt att du måste skärpa dig, för du vet inte vad några av våra vänner heter, du hälsar på samma person om och om igen.
0: Men är det för att du försöker då, som du sa, spela lite
2: tuff? Jag försöker vara lite chill och jag försöker inte lägga mig i.
0: Men jag kommer ihåg första gången min fru Evelina, det här är 15 år sedan, träffade mina föräldrar. Jag skulle äta middag och hon skulle bära potatisen från spisen till bordet. Mm. Kastrull där man håller i går sönder. Så hela kastrullen med alla potatisar över hela golvet.
2: Mm. Hon tyckte det var svinjobbigt. Fast nu när du säger det, Kids X hade sönder en grej för mig. Undrar om jag ska ringa och...
1: Jag tycker det var ja. Vad var det som gick sönder?
2: En sån här pajform.
1: Var den dyr?
2: Ja, det var den.
0: Ja, men ring.
2: Ja, men jag ska ringa.
0: Ring nu. Vi tar en låt och Sofia ringer och skäller ut.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i stort sett hela landet. I norr blir det 13-18 grader. Mellersta 17-21 och i söder uppemot 23 grader. Here we go.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hitstation.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Dags att dra igång den här lördagen på allvar. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig här på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Och även Sveriges roligaste morgonshow med Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi ska ta och lyssna hur det lät igår när Anis fredags rappade om någonting som jag tror väldigt många ägnar sig åt just den här helgen.
2: Hey, this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things.
3: These beautiful things that I've got.
4: Sommar på Energy. Hela sommarens kanal, Energy, musik som gör dig glad.

Midnattssolen sänker sig över kräftskivebordet ikväll, kan jag tänka mig. Det är nog många som ägnar sig åt det i alla fall den här helgen. Och det var ju faktiskt exakt det Anis rappade om i Energy Morgon igår i fredagsrappen, när det var flera lyssnare som hörde av sig och ville att han skulle göra en kräftskive

0: egentligen vill ha är ju en kebab.
1: Tillbaka på måndag morgon, Energy Morning med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demino. Nästa vecka då gästas de av mannen som siktar mot stjärnorna i Let's Dance. Christer Fuglesang kommer på besök. Du kan redan nu gå in på sociala medier på Energy Mornings Instagram och ställa en fråga. Ursäkta, jag frågar, kallar vi programformatet. Ja, en fråga som du alltid vill ställa till en astronaut helt enkelt. Fler felhörningar också givetvis, och även chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Tjej.

0: Energy. Den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.
1: Swedish House Mafia och

Att få göra min största konsert någonsin och att få göra den hemma i Göteborg, det är den största uppgiften jag har tagit mig an. Så säger Victor Leksell om sin egna konsert den 5 september i Azaleadalen i Göteborg. Slutsålt, flera gånger om till och med. Vi på Energy har biljetterna, lyssna i nästa vecka för din chans att vinna 2 biljetter till denna utsålda konsert. Alltså, när du hör Victor Leksells hälsning, då ska du ringa in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till! Alex Warren, nästa på tur på Energy med

Nästa vecka får vi besök av Let's Dance-aktuella astronauten Christer Fuglesang. Och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i stort sett hela landet. Även skurar kan
0: lyssna på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i stort sett hela landet. Även skurar kan förekomma. Och temperaturerna de håller sig mellan 13-18 grader i norr och 17-23 i söder.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Energy lyssnar på. Tack för det, Madonna. Kanalen där du får 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Du får också Sveriges roligaste morgonshow. Gör din morgon roligare tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Domdenina. 10 000 just nu i potten. Hela 3 gånger varje morgon kan du vinna det i deras musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi ska ta och lyssna hur det lät när Lisette från Jönköping gav ett försök.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
4: something. Hi, this is Temper City, and this is our song.

0: imorgon står hon på plats. Vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på sina partymixar. Då är det fest och du är inbjuden. Varje vardagsmorgon däremot så gör de din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och 10 000 kronor har du chans att vinna hela 3 gånger varje morgon i deras musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och så här lät i veckan som gick när Lisette från Jönköping gav det ett försök.
1: Det här är jättesvåra grejer. Det här är så här, man känner igen låten, men så ska man kunna. Det är jättesvårt.
2: Tack Sofia.
1: Hade du kunnat det här?
3: Jag hade kunnat det. Anis kan det.
4: Inte going to Ibiza, ska jag säga.
1: Tack. Vet du vad? Jag och Anis bestämmer nu att hon ska få en till chans.
3: Okej.
1: Okay. Kör en ny 5 sekunder. Men först, vem var det?
3: Det var Venga Boys.
2: Ja, nej, aldrig hade tagit det. Nej.
3: Så här snälla är vi bara för att det är 5 sekunder.
1: Okay.
3: Sen får vi inte vara så här snälla.
1: Okej.
3: Okej. Men är det här då? Life is one big party when you're still
2: young, but who's gonna have your back when typ vad heter han, Rasta Nissen.
4: Så.
3: Ja, Rasta Nissen.
2: Bob Marley.
3: Jättefel.
4: Ja, där var det slut på roliga.
2: Det var det.
4: Shaggy var rätt. Shaggy. Rasta Nissen, okay. Och Rasta Nissen. Ja.
0: Styrkekramar till Lisette. Hon kommer säkert ringa in igen. Hon får kanske lite andra låtar som kanske ligger. Men det är det här handlar om i Kvitt eller Dubbelt. Har du en bred musiksmak och behöver 10 000 kronor, då är det här någonting för dig. Lyssna på Energy Morgon varje vardag med start från 06. Och hela 3 gånger varje morgon har du alltså chans att vinna 10 000 kronor i Kvitt eller Dubbelt. En av mina favoritlåtar just nu från Kygo. Här är Save My Love på Energy.

0: timmar. Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

från vår svenska superstjärna Zara Larsson tillsammans med Tyla. She did it again. Och dansvänligt fortsätter vi med, fortsätter på inslaget spår. Justice som stod på scenen i Energy Morgons sommarspelning här tillsammans med Jack Style och John. Följer vi på det med Lady Gaga och Mello-favoriten Kimberly om en liten stund. Liten uppvärmning inför kvällen kan man väl säga med Energy at the Club. Klockan 18 kommer Christina Gern, vår Energy DJ, och drar igång sina partymixar. Det är fest, det är som vanligt. Och du är

Kimberly, Eternity, en av alla Mello-låtar som fortfarande hänger med i Energy Top 30. Vi får se hur det går i morgon klockan 12. Drar vi igång veckans drabbning. Ska vi ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu? Det får du inte missa. Alldeles strax ska du få min favoritfelhörning i veckan som gick i Energy morgon. Jag ska också bjuda på en fin klassiker från Boom Funk MCs. Och så ska du även få Kygo och Tina Turner. Det är lite av oss som lurar runt hörnet. Du ska också få och framförallt vår Energy DJ Kristina Gern kommer in om en liten stund och bjuder på en Energy Hit Story Mix.

0: on the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Grått och trist denna lördag på flera håll i landet. Även skurar kan förekomma och temperaturerna håller sig mellan 17 till 23 grader.
3: Energy, musik som gör dig glad.
4: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
3: Och stationen som mixar.
4: Och mixar.
3: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Hej, hej. Hon lät superglad, Veronica Maggio, och lyssnar på Energy. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna lördagsförmiddag när klockan slår 12. Ingen sol som står högt på himlen utanför mitt fönster. Jag hoppas den gör det hos dig. Men den står där i alla fall i Zenit den här tiden på dygnet. Alldeles strax, min favoritfelhörning från veckan som gick i Energy morgon. 20 akt först ut i timmen, så fyller vi på här också. En fin klassiker från Bombbank MCs program en liten stund. Freestyle.

0: Ny musik på Energy från Martin Garrix och Ed Sheeran med låten som heter Repeat It. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna lördagsförmiddag, och varje vardagsmorgon så gör de din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Felhörningen, populär programpunkt, prisbelönt, rullar in på sitt femte år nu faktiskt. Och det här är ju tack vare dig, du som lyssnar, enbart skulle jag säga. Det är ni som bidrar till den här showen. Och fortsätt göra det. Har du någon låt som du har hört lite hejsan tjosan i, då skickar du DM på Energy Morgons Instagram, och så synar Basse och Sofia och Anis den och ser om de hör samma sak.
1: Jag säger bara Don Miguelo.
2: Don Miguelo.
1: Kanske Spaniens Don Demina.
2: Kan vara. Jag jobbar på Energy El Moron.
1: Ja, jag vet faktiskt inte mycket om den här Don Miguelo, förutom att det är han vi ska syna den här morgonen. Och låten Yquefue. Madde heter tjejen som har skickat in, för hon tycker att det helt plötsligt låter som den här karn sjunger Chabba, dagisbarn.
2: Okej. Chabba. Dagisbarn.
1: Dagisbarn. Ja, jag är inte 100%.
3: Hör inte du?
2: Nej, jag hör något annat som är opassande.
3: Oh, yeah.
2: Som involverar en ställning i hundasinne.
1: Jag förstår vad du menar. Ska vi lyssna om vi hör det?
3: Ja.
2: Chabba.
3: Ja. Ja, ni menar doggy style?
1: Ja, vi menar doggy style.
3: Okej, jag vågar säga det, ni vågar inte säga det.
1: Nej, det gör det.
3: Men då kan man ju ta liksom barnversionen eller vuxenversionen.
1: Man får välja fritt.
0: Man får välja fritt, men du får inte välja fritt när det kommer till vilken morgonshow du ska lyssna på i radion, utan det är Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som gör din morgon roligare. På inslagets spår höll jag på att säga, vad kärlek

Police, Empire State of Mind på Energy handlar om New York City. Och har du lite, inte Empire State of Mind, eller ja, du kanske har lite Göteborgs feeling. Ska du lyssna på Energy nästa vecka, för Victor Lexell säger att han nu tar sig an sin största uppgift någonsin när han sätter upp sin egen konsert 5 september i Azaleadalen i Göteborg. Och nu har du chans att vinna 2 biljetter till den utsålda konserten när du hör Victor Lexells hälsning i nästa vecka. Ringer du in till studion på 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Lycka till, säger jag. Och så ses vi i Götet. Härligt, gött är det. Bieber Rexha näst på tur på en.

Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon present-

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet men även chans till skurar och solsken. Du hör, det kan bli lite allt möjligt denna lördag. Temperaturen håller sig mellan 17 och 23 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: koll på gökuret. Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna lördags förmiddag på Energy-kanalen där du får 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna och även Sveriges roligaste morgonshow. Gör din morgon roligare tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina. Alldeles strax så ska du få en ny chans på Anis fredagsrapp från igår. Han rappar om någonting som jag tror väldigt många ägnar sig åt den här helgen.
1: This is Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

NSYNC kanske sjunger just den här låten precis innan de börjar surpla på en kräfta. Bye, bye, bye. Vad vet jag? Jag vet inte hur de äter kräftor. Eller om de ens gör det. De är ju från Amerikat. Här i Sverige i alla fall mycket kräftor just nu. Och i fredagsrappen igår i Energy Morn med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina, så var det väldigt många som hörde av sig och ville att Anis skulle rappa om just det. Så det blev en kräftskive.

0: egentligen vill ha är ju en kebab.
1: Jättebra.
0: Vi ska ha tack.
2: Måndag morgon är de tillbaka igen, drar igång en ny vecka i radiofabriken. Christer Fuglesang, aktuell för Let's Dance, gästar, och du kan passa på att via Energy Morgons Instagram ställa just din fråga. Vad har du alltid velat fråga om rymden eller om dans för den delen? Högt i tak och låga trösklar. Så ska det vara på Energy Morgon. Lyssna varje vardag med start från 06. Du har också chans att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i kvitt eller dubb.

Där har vi han, Victor Lexell tillsammans med Lovet på Energy och en av sommarens mest spelade låtar, Atom. Och som sagt, du missade väl inte alldeles nyss när jag berättade om att du har chans att vinna biljetter till Victor Lexells spelning i Göteborg. Slutsålt, utsålt, lapp på luckan, kalla det vad du vill. Men vi på Energy har biljetter kvar. Lyssna efter Victor Lexells hälsning i nästa vecka och så ringer du in till studion på 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Så har du chans att lägga vantarna på dessa. Micke Leon rider på ingång i studion om en liten stund. Fram tills dess ska du få njuta av en av mina favoritlåtar just nu från Kygo, Callie the Griffin. Här är Say.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i stort sett hela landet med risk för enstaka skurar, men även solsken. Du hör, det kan bli precis vad som helst. Temperaturen håller sig mellan 17 och 23 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: music, then you want energy.
1: Och det här du får världens bästa start på dagen i Energy Morgon med Basses, Fravistam och Annie Storm de Mina mellan 6 och 10. Alltid med chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, härligt att du är med oss den här lördagen. Micke Lejon rider på plats. Varje eftermiddag får du 2 timmar musik utan reklam. Med Sara Larsson, nya från Victor Lexell och Molly Sandén. Och först ut Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som

Det här är Henry, där du varje eftermiddag får två timmar musik utan reklam. Victor Lexell och Molly Sandén i fint samarbete med Tänk om. Och tänk om du fick se Victor Lexell den 5 september i Azaleadalen i Slottsskogen i Göteborg. Ja, det kan bli verklighet. Hela nästa vecka, varje eftermiddag, så tävlar vi ut biljetter till Victor Lexells spelning på hemmaplan i Göteborg den 5 september. Du och en kompis kan vara där. Det är bara hänga med oss då. Lördags eftermiddagen rullar vidare och vi vrider upp tempen på Henry med Macklemore och Ryan Lewis.

0: Igår så var det nypremiär för TV4-succén Let's Dance, och tidigare i veckan i Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ja, men då fick man besök av den ständige Let's Dance-nestorn Tony Irving. Han har ju varit med i alla säsonger som programmet har sänt och bland annat delat ut poäng både till Anis och till Sofia. Och i veckan så fick han ställa sin för en, ja, men känslig fråga.
1: Nu ska det avgöras. Sofia Wistam eller Anis Dondemina
2: som båda har varit med i Let's Dance, ja, olika säsonger.
3: Vart placerade du, Sofia?
2: Men jag fick ju då en skada också. Jag fick ju åka ambulans från sändning. Annars hade det gått jättebra.
4: Men det finns också skillnad. Vi hade klass, vi hade stil med Sofie, vi hade sofistikation, vi hade sex appeal.
3: Sen hade vi Anis.
1: Sen hade vi,
3: som var jättebra, ja, inslaget.
4: Som bjöd på sig själv, underhållande. Som gör det så gott som han kan och fångade publiken. Och publiken höll honom kram.
0: Så är det. Ännu imorgon med Basse, så får jag visa om Anis Dondemina hör varje dag mellan 6 och 10. Nästa vecka så fortsätter man med Let's Dance-spåret. Christer Fuglesang kommer på besök. Och så får du chansen att

0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll ganska svalt med växlande molnighet och skurar på sina håll, men också en del solchanser. Temperatur runt 15-20 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: What's up, guys? It's Pharrell here. You're listening to our new movement right here on NRJ.
1: Och det här, du får världens bästa start på dagen i Ämne imorgon med Basse. Så får jag visa dem och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10. Och eftermiddag, Mikael Leijonryd på plats. Härligt att du är med oss den här lördagen. Vi håller sakteliga på att vrida upp tempen inför ikväll, när vi öppnar dörrarna till Sveriges största dansgolv, Enrette Club. Innan dess hinner vi med Felicia, Bibi Rexha och nu Sara Larsson.

Mikael Leijonryd, det här ser redan fram emot måndag. Med start nu på måndag eftermiddag kommer vi ge dig någonting unikt. Vi går från 75 minuter musik utan reklam till över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag med start på måndag. Och med start på måndag så ska du också få chansen att vinna biljetter till Victor Leksells spelning på hemmaplan den 5 september. Det är då han kommer till Azaleadalen, Slottsskogen i Göteborg. Du och en kompis kan få uppleva en helt oförglömlig utomhuskonsert med Victor Leksell. Måndag eftermiddag är det som gäller alltså för att tävla om Victor Leksell-biljetterna. Här är Bebe Rexha och Faithless nu med New Religion.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Här är Temper City med Self-Aware på Energy, som ju alltid gett dig 75 minuter musik utan reklam. Men det tar slut på måndag. Då kommer vi nämligen ge dig över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Perfekt för dig på väg hem från jobbet till exempel. Och varje morgon i Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, så får du höra felhörningen. Du vet att man sjunger med en låt, men det är inte alls det de sjunger. Och i veckan så fick vi nog en av årets bästa felhörningar.
1: Vi ska till Kroatien den här morgonen.
2: Aha.
1: Det vill Julia Baskur som har skickat in den här felhörningen. Hon vill att vi ska syna då den kroatiska artisten Tony Cetinski.
2: Mm.
1: Här kommer en titel på en låt. Sve je es tabum napu kun nje miestu.
2: Den så gamla dängan.
1: Men det som är roligt med den här, skriver Julia då, är att den här Tony Cetinski, han har fått något dille på svensk geografi.
2: Okay.
1: Och sjunger om 2 olika svenska städer.
2: Aha.
1: Först i låten så sjunger han så här: Sverige, Stockholm.
3: Okay.
1: Och sen senare in i låten så sjunger han emot Sundsvall.
3: Okay.
1: Det är nästan okay. Sverige road trip låt.
2: 2-stegsraket.
1: Ja, ja, ja. Ja, verkligen.
3: Och det lät lite svenskt,
2: ja,
3: också.
2: Ja, ja, det kunde varit Thomas Ledin. Jättetydligt.
1: Men sen vill man åka därifrån också.
2: Mm-hmm. Ja, till Sundsvall.
1: Snyggt, bra spanat Julia Baskur, du ska få en superapplåd.
2: Verkligen, vi ses på vägarna.
0: Har du en låt som du går och sjunger fel på? Ja, men du får anmäla den till felhörningen. Gå in på Energymorgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna varje dag mellan 6-10 på Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Allt chans att vinna 10 000 kronor då i kvitt eller dubbelt. Här är Alex Warren nu på Energy.

Burna Boy på Energy som från och med måndag kommer att ge dig över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Perfekt för dig i skolan, på jobbet eller på gymmet. Vad du nu än vill vara så får du över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag med start på måndag. Och nu är det bara timmar kvar till så att vi gör det igen och öppnar upp Sveriges största dansgolv i Energy at the Club. Sätter pricken över it på den här lördagen med DJ Kristina Gern som bjuder på mixarna till lördagsfesten. Innan dess ser ni med David Guetta. Du ska få Tyler och Sara Larsson och så Medina om en liten stund.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Ja, härligt att du är med oss den här lördagen och att du är med oss varje morgon mellan 6 och 10 och vaknar med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Micke Leoryd är på plats här, bara timmar kvar till så att vi öppnar upp Sveriges största dansgolv vid Energy at the Club. Vi ska också få musik ifrån Medina om en liten stund. Det blir Flowrida och alla först ut Tyla och Sara Larsson med nya She Did It Again.
2: Three, two, one. New music.
3: Och nu
4: that's what we do.
3: Nya låt.

Här är Flow Rida på NRD. Och hur konstigt det än kan låta så står jag och laddar lite för måndag. För med start måndag eftermiddag kommer du få över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och som om inte det vore nog så ska du också få chansen att vinna biljetter till en av årets coolaste konserter. När Victor Leksell kommer hem till Göteborg och bjuder på konsert i Azaleadalen i Slottsskogen den 5 september. Tävla om Victor Leksell-biljetter alltså varje eftermiddag hela nästa vecka. Film.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energilåtar.
1: The Bausa Magnetic.

Ja, med full koll på veckans nya låtar i Enri New Music Hitmix fick Jubel, The Bausa och alla sist ut just det som gjorde stor succé på Enri Morgons sommarkonsert tidigare i månaden. Nu tillbaka med nya singeln Just a Little. Mikael Ejaryd är här laddad för kvällens stora fest där vi öppnar upp dörrarna till Sveriges största dansgolv. Enri at the Club är tillbaka. DJ Kristina Gern, hon kommer att mixa låtarna till lördagsfesten. Och så en tjej med mycket järn i elden, just nu aktuell i TV4s Elitstyrkans hemligheter. Klara Hammarström som är helt okej på att sjunga också. Är Run to the Hills på Enri.

0: Excel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Här är Enri med Victor Leksell som vi laddar för sin spelning den 5 september när han kommer hem till Göteborg och bjuder på konsert i Assaledalen i Slottsskogen. Och från och med måndag eftermiddag kommer du ha chansen att vinna biljetter varje eftermiddag här på Enri för att se just Victor Leksell på hemmaplan i Göteborg den 5 september. Och varje morgon i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina, där har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Allt du behöver kunna är egentligen namnet på några artister som du får höra en liten snutt utav. Så här gick det för Veronica från Nyköping som tog chansen i veckan.
1: 5 sekunder, vem är det här?
2: Hello from the other side.
1: Vem är det?
3: Det är Adele.
1: Det är Adele.
3: Ja!
1: Ja! Nej men 100 kronor är dina. Jag antar att du vill gå vidare.
3: Ja.
1: 4 sekunder.
2: Baby now.
3: Bla bla bla bla. Nej, jag får inte fram det.
1: Nej.
3: Tunghästa.
1: Du får 3 sekunder. Typ världens största artist bara. Men ja, 3.
3: 3, 2. Nej.
4: Jag tror inte
3: jag kan.
4: Rätt svar är Ed Sheeran med Thinking Out Loud.
3: Jag är svindålig på det här.
0: Är du som lyssnar bättre än Veronica i så fall, ta chansen att vara med i kvitt eller dubbelt i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Då är det 10 000 kronor som står på spel. Härlig lördags eftermiddag har vi. Mikael Leijonryd här nu med Kygo, Save My Love på Enri.

Nästa vecka får vi besök av Let's Dance-aktuella astronauten Christer Fuglesang. Och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och det här du får ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina varje dag mellan 6 och 10. Och med start måndag eftermiddag så ger vi dig mer musik än någon annan. Bjuder dig på över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Start på måndag alltså. Nu ska vi njuta av den här lördagen. Vi har musik från Benson Boone på gång. Just det! Och allra först ut, Teddy Swims.
2: All right, we're gonna kick things off.
3: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar. På Energy.
4: I'm Teddy Swims.
5: Teddy Swims.
4: My single, Mr. Know-it-all.

här är Infernal på Enri lördags eftermiddagen som pinnar mot kväll. Och snart så är vi där, då är det måndag igen. En riktigt kul måndag vi har att se fram emot. För med start måndag eftermiddag kommer du få chansen att vinna biljetter till Victor Lexells spelning i Göteborg den 5 september. Han kommer hem, spelar i Azaleadalen i Slottsskogen och du kan vara där. Alltså måndag eftermiddag som gäller, chans att vinna biljetter till Victor Lexells spelning den 5 september. Här är just det nu.

0: här är Ariana Grande som just nu är på plats i London för att avsluta The Eternal Sunshine Tour med 8 stycken utsålda konserter. Där var hon med veckans smash hit, Hate That I Made You Love Me, här på Enri. Och varje morgon i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Dominas får höra felhörningen. Men du vet att du går runt och sjunger på någonting i en låt, men det är ju faktiskt inte alls det som de sjunger. Och ibland så kommer det väldigt, väldigt bra inspel från Enri morgons lyssnare, så även den här veckan.
1: Systrarna Emilia och Mariella som har hört den här tillsammans. Mm. Och det är på en grekisk artist. Hon heter Eftihia Kostika.
2: Som han heter.
1: Och låten vi ska syna heter Stopalio Mas Steki. Nu lät ju för så finska.
2: Stopalio Mas Steki.
1: Och det är just den textraden. Stopalio Mas Steki. Men det låter som att den här grekiska gudinnan sjunger på svenska.
2: Aha.
1: Och sjunger stoppa, jag måste kissa.
3: Med bris. Stoppa, jag måste kissa.
4: Va?
1: Ja.
4: Nej, men här är ju familjesemester, de är intryckta i en Volvo liksom.
1: Ja,
4: och nu bara, jag måste kissa nu.
3: Stoppa, jag måste kissa.
2: Alltså det här hade kunnat varit ett mellobidrag där det är de sjunger, det handlar om att kissa.
1: Ja.
2: Melodi nummer 7. Stoppa, jag måste kissa med Helena Paparizzo.
0: Har du ett bidrag som du vill anmäla till felhörningen, gå in på Enri morgons Instagram och skicka DM, och så lyssnar du varje dag mellan 6 och 10 på Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Dumina. Chans att även vinna 10 000 kronor då om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Lördagskvällen rullar vidare här med BB Rexa nu på Enri.

Här är Ed Sheeran på Enri som ju alltid gett dig 75 minuter musik utan reklam. Men det slutar på måndag. Då ökar vi. Vi ger dig över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Start på måndag eftermiddag alltså. Dags för Mikael Eryde att lämna dig i trygga händer. DJ Kristina Gern kommer att öppna upp Sveriges största dansgolv. Enri at the Club är på väg. Mixa låtarna till lördagsfesten. Bara här på Enri.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: timmar.
1: Två timmar musik utan reklam.
0: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.
1: 80s, you got the look.

0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon.

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Nästa vecka får vi besök av Let's Dance-aktuella astronauten Christer Fugelsang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon

Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella astronauten Christer Fuglesang, och sen ska du också få listan med de snuskigaste namnen i Sverige. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy.